0: Keskić priprema vijesti ubrzo će u studio. Muzika je po izboru Bratislava Božića. Kroz jutro vas i ovog dana vode Slavica Ričina i Draško Ratković.
1: Mi ćemo lagano kroz maglu u novi dan, ali samo kroz pjesmu. Nadamo se da nema magle. Detalje o tome već kao što ste čuli saznaćemo za nekih desetak minuta iz Automotosaveza Republike Srpske.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 12 minuta do 7 časova. Mi još jednom dobro jutro upućujemo svima vama koji se razbuđujete uz Razbudilnik Radija Republike Srpske, a posebno dobro jutro ide najmlađim slušalcima.
1: Dobro jutro, djeca.

0: se mi pravili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Mališani, dobro jutro. Budite uz naš program i nešto novo naučite. Na nebu često vidimo oblake, ponekad i tamne i guste. Zato smo danas odlučili da govorimo o nastanku oblaka. Topli vazduh pun vlage diže se u vis. Na određenoj visini taj vazduh se hladi. Dok se on hladi, vodena para se pretvara u kapljice vode ili kristaliće leda.

0: rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi ili
0: nek? Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

si će i ostaješ, a sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe, do moje drage, lunila.

E, sada je 8 časova 20 minuta. Mi lagano plovimo, da kažemo, kroz ovaj 14. maj. Razbuđujemo se, a evo da vam ponešto i najavimo. Naime,

0: radionice tokom kojih će nastati i kratki animirani filmovi. Radionice će voditi istaknuti animatori Nikola Majdak, mlađi, i Ana Nedeljković, a u okviru karavana biće prikazan film Hajduk u Beogradu, reditelja Milana Todorovića, najgledanije domaće filmsko ostvarenje u prošloj godini snimljeno po školskoj lektiri koju generacije učenika čitaju decenijama. Tako da eto, rekli smo dešavanja u Vlasenici, Šekovićima i Bratuncu.
1: Filmski karavan, povratak filmu. A u Rasvudiliku, vrijeme za zvrk.
2: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

0: terapija.
1: Plemenita vještina, kakav je boks, može dobro da nam poboljša život, jer nije tajna da često imamo utisak kako smo vreća za boks, upravo mi, i da nas život udara sa svih strana. Zahvaljujući boksu, učimo da ne budemo samo vreća, već i da uzvratimo, što bi moglo da bude prvo veliko poboljšanje. Naravno, nećemo da uzvraćamo onima koji nas stvarno nerviraju, već ćemo do iznemoglosti da udaramo u vreću, ali pravu. Boksovanje je i jedna vrsta antistres terapije, jer svaki udarac koji plasiramo, jedna je frustracija manje. Jer ne može neko da nas nervira koliko mi možemo da udaramo vreću koja visi s plafona. Dok tako terapeutski mlatimo vreću, stičemo i kondiciju i snagu što nas čini spremnijim i otpornijim na udarce. Boks zaista može da nam poboljša život. S tim što moramo da obratimo pažnju na jednu veoma važnu stvar. Treniramo i udaramo samo u vreću. Sparing sa pravim bokserima izbjegavamo u širokom luku, jer oni znaju da udare jače i od života.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: prljih, Viki je važio za odličnog pedagoga. Porodična kuća bila je istovremeno i salon za njegove učenike. Njegovi oštri i preki pogledi nisu razlikovali radnu prostoriju od porodične, pa veoma često Fridrih nije imao strpljenja za suprugu i svoju decu. Kako Marijana nije žalela da bude večita učenica, odlučila je odlaskom da završi ovu životnu školu. Zato je Fridrih, pored uloge oca i pedagoga, morao deliti svoje ličnosti da sačuva i za ulogu majke. Mirna, tiha i nežna Klara do svoje četvrte godine nije izgovorila ni jednu jedinu reč, da bi kasnije to činila sa velikim poteškoćama, pa su mnogi mislili da devojčica ima mentalnih problema.
1: Otac je često svirao Klari komade komponovane samo za nju. U tim trenucima primećivao je da ona nema poteškoća pri slušanju melodija, što ga je ohrabrilo da njene prste postavi na dirke klavira. Pomoću hiroplasta, naprave koja je služila da pospeši pravilno držanje laktova kod pijanista, Klara je pažljivo pratila i sledila pokrete očevih ruku, imitirala njihov položaj i ponavljala odsvirane tonove. Njeni mali prsti su se ubrzo pokazali vrednim, a muzičko pamćenje zapanjujućim. Uprkos Fridrihovom oštrom temperamentu, Klara je zavolela muziku, pa je na mala vrata, lakim tonovima plesnih melodija, zakoračila u svet umetnosti.
0: Samo godinu dana posle njenih prvih muzičkih koraka, u oktobru 1825. godine, Klara je bila spremna da za svoje umeće i talenat dobija aplauze publike. Svoj prvi koncert održala je sa Emilijom Reichold, tada najboljom pijanistkinjom u Leipzigu.

0: Pored kompozicija Karla Černija, na programu prvog koncerta buduće velike pijanistkinje Klare Schumann našla su se dela Kramera, Špora i Filda, što je za devojčicu od 6 godina bio zahtevan i krupan poduhvat, ali veoma uspešan. Aplauze je pobrao i Friedrich Wieck, jer je Klara svojim nastupom dokazala da joj je otac izuzetan muzički pedagog.
1: Bilo je to doba koje je cenilo Wunderkinde, doba kada su se u koncertnim salama tokom nastupa razmenjivali značajni pogledi odobravanja, aplaudiralo se na dirljivo odsvirani deo, hladilo lepezama i neobavezno ćaskalo. Bilo je i muzičara amatera koji su se igrali na violini. Poneki nespretni prsti grubo su udarali po crnim i belim dirkama klavira, dok se po salonima i kafejima razgovaralo i raspravljalo o poeziji.
0: U jednoj od takvih prigodnih koncertnih sala gde je muzika bila zajednički predmet ljubavi i interesovanja, Klara Wieck je svirala Hummelov trio opus 95 pred kompozitorom, pijanistom, dirigentom i studentom prava, 18-godišnjim Robertom Schumannom. Taj ćutljivi, setni mladić, autor nekoliko kompozicija i pesnik, te večer je bojažljivim, jedva čujnim glasom od Friedricha Wiecka zatražio da mu bude učitelj klavira. Schumann je tako počeo da posećuje kuću Wieckovih, a ubrzo i da im se pridružuje u njihovim šetnjama Leipzigom.
1: Uz Schumannovo prisustvo, Klarin život počeo je polako da dobija novu dimenziju. Slušajući Robertovo izvođenje Baha, Klara je vrata svog muzičkog sveta očkrinula i za slušanje Haydna, Mozarta, Beethovena.

0: Robert Schumann, tada još uvek učenik klavira Friedricha Wicka, Klaru je posmatrao iz prikrajka. Njegove oči primećivale su da je ona još lepša, odraslija, neobičnija. Na njegova pisma u kojima on ne skriva svoju naklonost, Klara je odgovarala bojažljivim iskazivanjem simpatija. Često su pisali jedno drugom, odlazili u zajedničke šetnje.
1: Učinila si me odraslijim, stvarnijim. Nisi više bila dete sa kojim sam mogao da se smejem i igram. Govorila si razumne stvari i u tvojim očima video sam kako sija duboki tajni znak ljubavi. Pisao je Robert Schumann, Klari Wick.

0: muzike. Emocije koje je osjećala prema Schumannu bile su izražajnije, jasnije, drugačije. Za nju Robert Schumann nije više bio samo stari prijatelj.
1: Schumann voli da pije belo vino i pivo. Šeta satima i satima, mora da radi da bi živeo. A šta je bilo sa njegovom karijerom virtuoza? Ništa. Pitao je Friedrich Klaru nakon saznanja da se njegova mezimica i Schumann tajno viđaju.
0: Ali Klara ga je volela.

0: Da li ste još uvek verni i jaki? Kako god nepokolebljiva bila moja vera u vas, kako god bila velika moja hrabrost, osjećam ponekad izvesnu smetenost, što ništa ne znam o onome što mi je najdraže na svetu, a to je ovo što ste vi za mene. Napišite jedno jednostavno da, ako želite, i na dan vašeg slavlja, 13. septembra, dajte moje pismo vašem ocu. Stajalo je u Šumanovom pismu.
1: Srca dvoje zaljubljenih govorila su da, ali preki, hladni, neumoljivi Fridrih Vik je rekao ne Šumanovom predlogu da se oženi Klarom, za kako je odgovorio njeno dobro. Bilo je zabranjeno čak i da izvodi Šumanova dela, za što nije mnogo marila, jer ih je kod kuće izučavala, razmenjujući pritom tajna pisma koje su upućivali jedno drugom. Teško su podnosili razdvojenost.
0: Nakon mnogobrojnih zahteva, dugih procesa koji su uključivali i sud, 12. septembra 1840. dan uoči 21. rođendana, Klara Vik je zvanično postala Klara Šuman.
1: Jedno doba mog postojanja ovdje je završeno. Danas počinje novi život. Jedan život u kome se voli više od svega i više od sebe, rekla je Klara Šuman na dan njihovog venčanja.

0: Mala kuća u Lajpciškoj ulici Inzelstrase broj 18 bila je novi dom Klare i Roberta Šumana, ispunjen ljubavlju, muzikom, razumevanjem, vernošću i divljenjem. Zajedno su otkrivali muzičke granice, svirali, pevali Šumanove pesme, čitali sličnu literaturu, komponovali inspirisani uzajamnom ljubavlju. Klarine melodijske teme postajale su deo Šumanovih kompozicija, poput improvizacije opus broj 5, tema Klarinih varijacija opus broj 3. I pored činjenice da su živeli u doba vladavine takozvanog 3K, što je značilo samo jedno, da žena mora da se povinuje deci, kuhinji i crkvi, Klara za to nije marila. Stvarala je klavirska trija, varijacije na Šubertove teme.
1: Klara Šuman je ostala poznata kao pijanistkinja čije su interpretacije oduševljavale Evropu, od Londona i Pariza preko Kopenhagena do Moskve. Svirala je strogo poštujući muzičke oznake ispisane ispod notnih linija. Svirala je strasno, puna naboja i izražajnosti. Kvintet Roberta Šumana izvodila je sa polusestrom Mario Vick. Sonatu u S-duru od Moschelesa, Wagnerovu operu.
0: Bila je zaljubljenik u sviranje i često je komponovala. Njen stvaralački opus uključuje 29 pesama, 4 komada za klavir i orkestar, 20 komada za solo klavir i kadence za 3 koncerta klavira. Robert, koji je vodio zajednički dnevnik, okrivio je sebe i porodicu za njenu nedovoljnu posvećenost komponovanju.
1: Klara je uvek komponovala serije malih komada, pokazujući muzičku genijalnost koju nikada nije postigla ranije.

0: Septembra 1841. Klara Šuman je na svet donela devojčicu Mariju, a aprila, tri godine kasnije, Elizu. Imala je 25 godina, dvoje dece i izgled stasale žene, čije je sviranje pod Šumanovim uticajem bivalo sve zrelije i izražajnije.
1: Život porodice Šuman postao je kućevan, građanski. Imali su malo prihoda i Robert je pažljivo upravljao troškovima. Klara je želela da nastupa kako bi pomogla da se finansijska situacija poboljša. U zimu 1844. godine krenula je put Rusije u nameri da koncertne dvorane ispuni aplauzima za svoje izvođenja. Mendelsonova prolećna pesma bila je omiljen komad koji je ruska publika obožavala. Njen ugled je neprestano rastao. Uživala je u groznici koju je nosila priprema za koncert, nastupima, pozivima, aplauzima, putovanjima. Svirala je i u Berlinu, Kenigsbergu, Weimaru. Klara je volela takve dane. Bile su to za njih srećne godine.

0: februara 1846. godine, porodica Šuman je postala bogatija za jednog dečaka, Emila. Mlada i poletna, Klara je bila razdirana između majčinstva i uvek nove želje da se predstavi publici. Ipak, u Beču nije naišla na ovacije koje je svojevremeno pobrala na turneji sa ocem. Izvodila je dela Roberta Šumana, koja nisu prijela bečkoj publici naviknutoj na Strausove valcere i nekada precizno odabran program Fridriha Vika. U silovite želji da prebrodi neuspehe u Beču, uputila se u Berlin. Nije uspela da oduševi ni tamošnje ljubitelje muzike.
1: Sina Emila je kao 18-mesečnu bebu prerano odnela bolest, a Klara je potom rodila još troje dece. Tada je porodica Šuman živela srećno i zadovoljno u svom umetničkom svetu. Mnogobrojne muzičare je znatiželja vodila do porodične kuće Šumanovih da vide majstora sa kompozicijama pod rukom, najčešće u trenucima dok su one i nastajale.
0: A onda, jednog oktobarskog jutra, sramežljivim i bojažljivim glasom, jedan mladić je zatražio da vidi Klaru i Roberta. Rekao je da se zove Johannes Brahms. Imao je 20 godina i svirao je klavir. Bio je čutljiv i, kako su ga okarakterisali, lišen svakog dara za društvenost, ali, iako takav, postao je njihov prijatelj.
1: Klara i Robert bili su očarani Brahmsovim interpretacijama i talentom. Posjetili su zajedno festival u Donjoj Rajnskoj, a potom se spremali za odlazak na turneju po Holandiji. Nikada, verujem, nisam pobrala tako jednodušne aplauze, govorila je Klara nakon ovacija, jer joj je sviranje svaki put pričinjavalo novo i sve veće zadovoljstvo.

Ima li ičeg veličanstvenijeg od duha obdarenog moći da radi bez predaha? Kako se smatram srećnom što mi je nebo dalo dovoljno razumevanja i srca da shvatim tako potpuno taj duh i dušu. Često me prožima strepnja kad pomišljam kako sam srećna žena naspram hiljada drugih. I tada pitam nebo, nije li to previše sreće?

0: kakva razočaranja donosi materijalni život, nasuprot sreći i prijatnim časovima koje sam spoznala, zahvaljujući ljubavi i telu mog Roberta. Napisala je Klara u dnevniku.
1: Robert se smejao, Klara je bila najsrećnija žena na svetu, ali u životu kao i u muzici uvek ima varijacija.

0: Sve je počelo u noći između 10. i 11. februara 1854. godine. Bol u uhu koji je Robert Schumann osjetio i migrena bili su nesnosni. Klara je gledala nemoćno svog muža kojem su tokom čitavog dana dolazili glasovi iz visine. Počeli su mu se priviđati i anđeli koji su ga, kako je govorio, okruživali, čineći mu muzička otkrovenja koja su ga ujedno odvodila na raskrsnicu dobra i zla. Klara je bila uporna da mu odagna halucinacije. Žalio se da mu kopaju po mozgu i da ga probadaju. Sedela je za klavirom i svirala mu dela koja su nastajala kao posljedica halucinacija neprospavanih noći. Brinula se i borila zajedno sa njim.
1: Punih 9 mjeseci Robert Schumann je bio u bolnici, odakle je Klari neprestano pisao. Ali Klara ga je za sve to vreme posjetila samo 2 puta. Biografi smatraju da je to radila po savjetu njegovih lekara, a ne po sopstvenoj volji.
0: Nikakvog izgleda za budućnost nije bilo za Klaru Schumann. Ostala je samo nada iz koje je crpela fizičku snagu da krene na turneju. U njoj je još tinjala želja za nastupima i aplauzima. Morala je, zbog Roberta, zbog njihove dece. Kako god bilo, rekla je Klara, neverovatno je teško pojaviti se pred publikom kad je čoveku prepuklo srce.
1: Duboki registri klavira svojim čekićima udarali su snažno, razarajući je i čineći je još nesrećnijom i slabijom.

0: Robert Schumann je umro 29. jula 1856. godine.
1: I tako je moja sreća otišla s njegovim odlaskom. Za mene počinje novi život. Novi život bez sreće, bez ljubavi, ali slobodan, rekla je tada Klara Schumann.
0: Često osmetena, Klara Schumann nastavljala je dalje. Sviranjem je izražavala ljutnju, tugu za izgubljenim mužem. Iako su mnogi biografi mišljenja da je Schumann teško podnosio njene uspehe, Klara se borila za njihov zajednički uspeh, čak i posle njegove smrti. Svuda je bilo koncertnih podijuma, sala, publike, ali ne i njenog Roberta. Za pune 3 godine koliko je prošlo od kako ju je Schumann napustio, Klara je putovala hiljadama kilometara, održala na desetine i desetine koncerata, ali nije više komponovala.
1: Za sve to vreme Johannes Brahms je bio uz nju. Vodili su duge razgovore o muzici, ljubavi, ali i o braku. U čuvenom pismu iz 1856. godine Brahms je pisao Klari.
0: Voleo bih da vam pišem tako nežno koliko vas volim i da vam saopštim sve najlepše što vam želim. Tako ste beskrajno meni dragi, draža nego što mogu da opišem.

0: ako stvari budu i dalje onakve kakve su danas, stavit ću vas pod stakleno zvono ili vas optočiti zlatom.
1: Brahms je komponovao zbirke pesama posvećene Schumannovoj deci, dok je Klara istinski podržavala i širila njegovu muziku, čak i kada njegovo delo nije prihvatano. Volela ga je na neki svoj način, ali je do kraja ostala verna uspomeni na Roberta Schumanna. A Brahms je ostao večiti neženja.

0: putovanja i nastupi najčešće sa mađarskim virtuozom na violini Jozefom Joakimom i dalje su bili svakodnevica Klare Schumann, ali i velika obaveza. Imala je i šestoro dece i morala je da se stara o njima. Lutala je u potrazi za mestom koje će joj biti dom. London, Danska, Holandija. Oklevala je dva meseca i nije donela nikakvu odluku. Beskrajne puteve njenih turneja šibao je vetar, stvarajući joj i reumatske bolove, donoseći joj hladnoću i ostavljajući je sve umornijom i bez poleta, ali bez sumnje nedovoljno da bi odložila koncerte.
1: Godine su joj i dalje nizale turneje na kojima je svirala dela Schumanna i Brahmsa. I dalje su joj aplaudirali s istom energijom kao maloj Vikovoj nakon prvog odsviranog koncerta u rodnom Leipzigu.

Žena nenadmašive snage, neprocenjivog talenta, odlučila je da 12. marta 1891. godine poslednji put stane na koncertni podijum. Časove klavira nastavila je da drži sve do 1896. godine, kada se u noći između 20. i 21. maja u Frankfurtu zauvek okončala životna turneja nemačke pijanistkinje i kompozitorke Klare Schumann.

0: Ma prezadovoljni smo. Nismo sumnjali ni jednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati, jer ovo je šampionska momčad, ovdje stanuje mentalitet pobjednika, navika pobjeđivanja, tako da zasluženo osvojen kup. Nekako smo prerano dali taj gol. I onda kao da smo odustali od igre, od onog što mi jesmo i što možemo napraviti, ograničili se na to nekakvo rijetko pokušavanje da iz kontra napada napravimo još nešto više i ugrozimo gol. S tim dijelom moramo se malo pozabaviti, moramo uvijek igrati napadački i težiti što postići što više golova, jer nekad te kazni sport. Znaš, kad se ograničiš samo na branjenje, onda se dese ružne stvari.
1: Čuli ste Igora Štimca, a po medijima se češće spekulacije da Štimac odlazi sa klupe Zrinjskog. Naravno, ništa to još nije zvanično, govorimo dakle i mi o tim spekulacijama. Kada je reč o kupu Srbije, pripao je Crvenoj zvezdi, i to nakon što je sinoć u Loznici, nakon boljeg izvođenja 11-teraca, tim Crvene zvezde savladao Vojvodinu. Vojvodina vodila sa 2-0, Suča u drugom i Vidosavljević u 35. minutu, Arnautović i Rodrigo strelci za Crvenu zvezdu, s tim što je ovaj drugi pogodak postignut duboko u sudijskoj nadoknadi nakon penala, rezultat 5-4 za Zvezdu, koja je tako osvojila duplu krunu pošto je ranije osigurala i titulu šampiona Srbije. Mi ćemo čuti izjave trenera. Evo što je rekao trener Zvezde Dejan Stanković.
2: Dobra utakmica. Potrošili se, jesmo dosta. Loše otvorili utakmicu, loše otvorila po nas. Opet energetski, onako nismo bili kako treba, ali kako je utakmica odmicala i posle drugog gola tražio sam u njih samo strpljenje. Strpljenje da damo jedan gol. Posle toga kvalitet je na našoj strani. Uz dužno poštovanje, čestitam Tangi, čestitam Vojvodini. Ozbiljno prvenstvo su odigrali i ozbiljno su odigrali ovaj kup. Mnogo je teško bilo, ali nema odustajanja do kraja. I ko što kažeš, mnogo emocija. Mnogo emocija. Zahvaljujem se momcima, pre svega što su mi opet podarili te emocije klubu, što mi opet dao šansu da doživim te emocije i zagrlje sa navijačima na kraju utakmice opet. Nešto što ne može da se prepiše, ne može da se objasni.
1: Čućemo mi i trenera Vojvodine Miroslava Tanjgu.
3: Što ste rekli, prvo poluvreme smo, da tako kažem, gradili, igrali odlično, igrali visoko, nismo im davali šansu. Drugo, to je ono što smo hteli da uradimo drugo poluvreme. Jednostavno, nestala je ta neka energija. Moram da priznam da, pored te energije, imali smo i dve, tri povrede koje smo, što smo morali da menjamo igrača. Aleksa Vukanović je ušao i sa problemima u utakmicu. Savičević je već osjetio zadnju ložu, zadnjih 5 minuta, isto kao i Vidosavljević. Jednostavno, ti momci koji su držali tu sredinu terena, još od trećim žutim kartonima, malo smo ušli kalkulisući u tu utakmicu drugo polovreme. Tako da jednostavno i energetski i kalkulacija zbog žutih kartona su verovatno doveli da smo se malo više povukli. Da nismo mogli da više igramo tako agresivno, s obzirom na sve faule koje je sudio. Verovatno i neki malo jačih faul bio bi drugi crveni. Čeka smo se u stvari najviše plašili, jer smo videli da to vodi. Tako da na svu sreću to se nije desilo.
4: Moramo biti iskreni, ne možete vi da dominirate protiv Zvezde 90 minuta u jednom finalu. Normalno da dođe neko pada. Kao prvo energetski, kao drugo trećim žutim kartonima, kao drugo i da se malo probudila. Nije to bilo više isti tim, drugo problema. Tako da to su jednostavno splet okolnosti. Mi na klupi nemamo iskusnije igrače nego ovi što su bili na terenu. Tako dok smo mi mogli energetski to da izdržimo, dok je... Znate kako, nas je malo, moramo da priznamo, videli ste sami da mi jednostavno jedan faul nismo dobili. Za razliku od naših protivnika, to uticali na igrača, da ste videli samo te scene u polu vremena sa čovjeca kad malte ne kukaju, plaćaju i samo pričaju o sudijama. Ja nisam mogao da više zaustavim ovo. Dakle, ne igramo ni protiv sudije, igramo protiv Zvezde.
1: A u finalu fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši, banjalučki borac i radnik iz Bijeljine. Banjalučki tim je i u revanšu polufinala ubjedljivo savladao Proleter iz Teslića sa 4-0. U Bijeljini radnik i Majevica su odigrali 0.

svoj šeši šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam. Vidjet ćeš ljubav.

0: Radio Ordinacija. Nakon pjesme evo nas ponovo u studiju Radija Republike Srpske, u toku je Radio Ordinacija u kojoj sa porodičnim psihoterapeutom Gordanom Ružić-Milunić razgovaramo o porodičnim odnosima. Evo da nam kažete šta danas zapravo znači zdrava porodica.
1: Teško pitanje. Mislim, zdravlje je generalno ono dugo definisano kao odsustvo bolesti. Tako da to je možda najšira definicija koja pali svuda. Mislim da je zdravlje nekako porodice u svakom pojedincu. Da li je pojedinac zdrav zato što porodica, mi kao sistemski porodični terapeuti, porodicu i svaki drugi kolektiv, kažem, posmatramo kao sistem. Ali sistem je više od skupa članova sistema. Znači, to su čine i svi odnosi, i sva komunikacija, i sva osjećanja, i sva uvjerenja, strahovi, pravila, rituali, razne stvari koje svaki sistem ima. Tako da zdrava porodica ili zdravi sistem je bio onaj koji uvažava svakog pojedinca, njegove potrebe, ali isto tako ima prostora da gradi zajedničke resurse u smislu zajedničkog vremena, zajedničkih rituala. Rituali su jako važni, mi često zaboravljamo, ali i zajedničkih pravila. Jako je važno da postoje pravila koja su jasno rečena, a ne koja se podrazumijevaju. Jer često mi imamo ono, neka pravila koja ti treba da znaš, iako ti niko nije rekao, ili često smo zatvoren sistem u smislu da sve što pričamo mi u naša četiri zida, to je tu i ne smije izlaziti napolje, pa često postoje neke poručne tajne koje onda...

matičnih knjiga rođenih, rodnih listova i matičnih knjiga državljana za učenike završnih razreda srednjih škola koji su rođeni u Banja Luci. Festival nauke biće održan 21. i 22. maja u Banja Luci u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Posjetioci će u kampusu i na Prirodno-matematičkom fakultetu moći da vide više od 100 eksperimenata, radionica i naučnih demonstracija, a ulaz na sve sadržaje biće besplatan. Organizatori najavljuju i planetarijum, naučne radionice za djecu i predstavljanje više od 20 fakulteta i institucija. Nastavljeni su radovi na izgradnji hotela Palasu u centru Banja Luke. Iz kompanije CEPTE navode da su u toku pripremni radovi, a završetak kompletnog projekta očekuje se 2029. godine. Novi palas trebalo bi da ima oko 25 spratova, kongresnu dvoranu sa 1000 mjesta i status najvišeg objekta u Republici Srpskoj.

0: 13 časova i 10 minuta, poštovani slušaoci, evo kao i obično muzikom smo vas uveli u emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. 13 časova, dakle, i evo još malo 10 minuta. I za početak samo ću reći da je u studiju Radija Republike Srpske i gošća, a danas smo tu da najavimo samo jedan od značajnijih i zanimljivijih programa Nacionalnog teatra Republike Srpske i pozdravit ću ispred Nacionalnog teatra Marinu Majkić. Marina, dobar dan, dobro mi se pridružila u emisiji.
1: Dobar dan, Olga, i naravno hvala na pozivu u tebi, ali naravno Radio Republike Srpske što imamo priliku da pričamo o ovakvim zaista finim temama.
0: E sad, Narodno pozorište Republike Srpske u okviru ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić, koji nam ubrzo stiže, održat će program Narodno sa narodom, i to u 13 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i sa 5 vrhunskih pozorišnih predstava. Da pojasnimo malo, Narodno narodu.
1: Sa ili, narodom.
0: Ili sa narodom.
1: Da, jel vam se sviđa naziv?
0: Meni da, meni svakako.
1: Ja mislim da savršeno odgovara ovoj našoj priči i ovoj drugi put da se realizuje program Narodno sa narodom u okviru i produkciji Nacionalnog teatra Republike Srpske, kao što smo već negdje i u uvodu rekli. Dakle, 13 lokalnih zajednica, 5 vrhunskih predstava u produkciji 3 pozorišne kuće. To je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske, dakle naša. Učestvuje tu i pozorište Zvezdara teatar iz Beograda, čuveno pozorište, dakle ne moramo puno o njihovom istorijatu i njihovoj vrhunskoj produkciji da pričamo, ali naravno pomenut ćemo nešto kasnije predstavu sa kojom će da učestvuju. I naravno priključilo nam se i gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke. Ja vjerujem da i vaši slušaoci jako dobro poznaju njihov rad, ali za one koji ne znaju, to je zaista jedno pozorište koje djeluje u Banja Luci već preko 18 godina. Dakle, proslavili su i punoljetstvo. To su vrhunski pozorišni radnici i što se tiče glumaca i reditelja i dramaturga, odnosno to su sve ljudi koji primarno rade u Narodnom pozorištu Republike Srpske i Dječijem pozorištu Republike Srpske, i oni imaju fantastičnu produkciju, pa smo i njih uključili u ovaj svoj program, i oni su dakle dio programa Narodno sa narodom, gdje će učestvovati sa 3 svoje predstave za najmlađe. Dakle, oni će igrati za svoje predstave za djecu u 3 grada Republike Srpske, i počinjemo već 20. maja. Prva predstava u Mrkonjić gradu u 19 časova u Sportskom kulturnom centru, predstava Kuća po tekstu dakle Nebojše Cileta Ilića, srpskog glumca, a u režiji Nikole Kolje Pejakovića. To je predstava koja je svoju premijeru imala u 95. pozorišnoj sezoni Narodnog pozorišta Republike Srpske, već 2 godine igra uspješno na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske. A evo, ovo je prilika da je vide i ljudi u drugim gradovima, odnosno lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.
0: I moram odmah na početku reći, sve su to velike predstave. Dakle, publika će imati šta da vidi. I ono što je možda isto tako značajno na početku reći, ovaj program se realizuje već nekoliko godina pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske, a po ideji direktorke Narodnog pozorišta Dijane Grbić. Da li sam u pravu?
1: Tako je, sve što radimo, a pogotovo ovako neki značajni programi i naravno finale naše sezone, to je uvijek Teatar Fest Petar Kočić, ovaj put 28. izdanje, dešava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a nama je opet, ističem u ovom trenutku, s obzirom da nam je blizu taj datum, dakle taj program Narodno sa narodom koji se dešava pod

0: Mi inače u programu Radija Republike Srpske kad god imamo priliku pomenemo svaku dobru predstavu i naravno aktivnosti Narodnog pozorišta Republike Srpske. Sad počela je prodaja ulaznica za Teatar Fest.
1: Tako je, počeli su paketi ulaznica. To je

0: U tog paketa koji košta 210 konvertibilnih maraka mogu da pogledaju 7 predstava, dakle 6 takmičarskih i predstava koja će biti izvedena u čast pobjednika, već sam je pomenula, Martin Udio. Jedna od tih predstava, ukoliko kupe paket ulaznica, je gratis, a naravno što se tiče pojedinačnih ulaznica, njih puštamo u prodaju 25. maja. Također će biti veliko interesovanje, ljudi se već raspituju, a mi smo zaista izuzetno zadovoljni ovim dijelom prodaje što se tiče paketa ulaznica i tu građani Banja Luke, a nadam se da će biti i onih koji će nam doći iz drugih lokalnih zajednica i gradova, pokazuju zaista izuzetno interesovanje i zaista smo zadovoljni.
1: Kao i uvijek do sada.
0: Da, tako je, tako je.
1: U svakom slučaju, pohvala za Narodno pozorište Republike Srpske. Marina, da li ima nešto što smo trebali reći, a nismo u ovom, da kažem, kratkom razgovoru?
0: Da. Evo, ja sam pomenula prvu predstavu koja će biti izvedena u okviru takmičarskog programa Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Voljela bih još da pomenem da će druge takmičarske večeri biti izvedena predstava Igra pozorišta Boško Buha iz Beograda, potom Una, o kojoj smo pričali, Zvezdara teatra iz Beograda. Zatim bit će izvedena predstava Bollywood gradskog pozorišta Podgorica, potom Gospanola Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i zadnja takmičarska predstava Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Dakle, zaista jaka selekcija. Željko Stjepanović je ovogodišnji selektor, o tome smo već pričali, odnosno održali smo jednu preskonferenciju koja je bila posvećena tome. Ove godine sve predstave su na neki način, da kažem, tiču se tema žene u savremenom društvu i negdje je i slogan ovogodišnjeg Teatar Festa Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Posvećen je ženi i njenim pitanjima. Od žene koja doživljava, nažalost, nasilje, žene majke, žene ljubavnice. Dakle, sa različitih aspekata bavimo se i u fokusu nam je žena kao tema.
1: Marina, hvala za gostovanje u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. Nadam se da ćemo se viđati i tokom Teatar Festa, ukoliko budete imali vremena, naravno. Ja ću samo još jednom da podsjetim, dakle, Narodno pozorište Republike Srpske u okviru ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić održat će program Narodno s narodom, koji će omogućiti da posjetioci u 13 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj uživaju u 5 vrhunskih pozorišnih predstava. I ovim bismo završili današnji razgovor.
0: Hvala puno vama i naravno družit ćemo se i tokom narednog perioda.
1: 13 časova i 28 minuta, emisija U ritmu dana, Radija Republike Srpske, vrijeme da čujemo i malo muzike.

u tesnim cipelama. E, toliko o pozorištu. Danas u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske, sada je 13 časova i 35 minuta. Slušamo još muzike, ostanite s nama, tu su i ostale pripremljene priče.

6 minuta do 14 časova. Poštovani slušalci, dođo smo do kraja i današnje emisije U ritmu dana Radio Republike Srpske za 14. maj. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme. Mladen Zjelar tonski realizovao emisiju. Tatjana Savić odabrala je muziku. Kroz emisiju vas vodila Olga Korać. U nastavku programa usledit će novi pregled vijesti u 14 časova, potom emisija narodne muzike Svilen konac. Želimo vam prijatan ostatak ovog dana.

Nastavljamo priču o narodnim vjerovanjima na praznik svetog proroka Jeremije. U oči svetog Jeremije svaki koji nosi britvu zatvori je i na svetog Jeremiju nikako je ne otvara, niti njome sječe. To čine da zmije ne bi ujedale. Ko bi na ovaj dan otvorio britvu, na toga bi kidisale zmije sa razjapljenim čeljustima. Na svetog Jeremiju inače ljudi rade. Ovoga se dana i žene ne češljaju zbog zmija. Treba paziti da se ovoga dana ne vuče ni za kim uzica od opanka ili od čarape, da se ne bi za njim vukle zmije. A sutradan po svetom Jeremiji praznuje se poljobranija. Ovaj se dan strogo praznuje. Toga dana se ne radi da bi se sačuvalo polje od grada i drugih elementarnih nepogoda.

Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.

15 časova, 47 minuta. Ljudi moji, bilo bi to to. Svilen konac, još jedan u nizu, bliži se svome kraju. Nadamo se da smo njime opravdali očekivanja, zadovoljili vaš istančani muzički ukus. Sa vama su danas bili tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom vaš Daniel Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo emisije na talasima Radija Republike Srpske koje slijede i koje su pažljivo pripremane samo za vas. I želimo da nam se i sutra vratite o 14 časova i 5 minuta. Tada je na programu naše najnovije druženje. Svako vam dobro.

Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih, modernih kompozicija. Šta su mladi izvođači, svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas? Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme –

0: tih srednjoškolaca iz ovih drugih država i naše zajednice nije ista, tako da smo ponosni na sve ove rezultate.
1: Polufinale Republika Srpska Srbija igra se od 17 časova. Rukometaši iz Srbije dočekuju večeras Mađarsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovaj duel igra se od 18 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova dočekuje Farska Ostrva. Rukometaši iz Sloge u Doboju od 19 časova dočekuju

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: da li Šmitov odlazak može dovesti do smirivanja političkih tenzija u BiH ili pak očekujete nove političke sukobe oko izbora njegovog nasljednika?
1: Pa nema izbora njegovog nasljednika ako se mi ne usaglasimo. Tamo piše strane potpisnice biraju. Jedna od strana potpisnica je Republika Srpska. Ako mi kažemo da taj neki visoki predstavnik uz ograničeni mandat da ne nameće odluke ne može, je okej, okay, onda je on okej okay, i to podrazumijeva da ćemo mi prihvatiti njega kao poziciju u poziciji visokog predstavnika. Ali ne možemo prihvatiti da čovjek nameće zakone, nigdje ne piše da on to može raditi. Ne može ni jedan čovjek. Mislim da deseti put govorim da je visoki predstavnik iz Rusije ne može nametati zakone u Bosni i Hercegovini. On je zadužen za implementaciju ovog civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali mu niko nije dao pravo da piše zakone. Pa ovaj je u tom svom političkom ludilu otišao najdalje. Ko ne sluša mene, ide u zatvor. Pa ljudi, to je inkvizicija. To je inkvizicija. Ali ste imali situaciju da u opoziciji su ljudi aplaudirali tome. Pa ko se veseli odlasku Kristijana Šmita iz opozicije? Ko je rekao je svaka čast neki otišao? Ne, problem je što je Milorad Dodik otjerao Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine. Pa ljudi, ste li vi normalni? Ja navijam za reprezentaciju Srbije. Jedan mi fudbal je draži, drugi mi manje drag. I sad kad je onaj što mi je manje drag dao goja, kažem, e, nismo trebali ni pobijeti. Pa pobijedila je Srbija. Mi imamo političke igrače u Republici Srpskoj. Dao go Milorad Dodik. Pa je to problem? Hajte ljudi, budite u timu istom kad su ova pitanja na dnevnom redu. Ne možete vi to njima objasniti. Jednostavno ne možete. Pa otvorite vrata Kristijanu Šmitu u Banja Luci zato što mrzite Milorada Dodika, pa računate mi ćemo zajedno njega izbaciti. Šta ćete izbaciti? Izbacite najboljeg futbolera, najboljeg političkog igrača i ko će onda davati golove? To je u ovom momentu. Da Bog da sutra se pojavi neko još bolji od njega. To je toliko prirodno. Ne mogu da razumijem da postoje ljudi među nama koji se bave politikom i koji razmišljaju na takav način. Pa oni bolje ne daju izjave, jer on smatra da se on poražen zato što ovaj odlazi. Ljudi moji, to je u političkom smislu bolesno razmišljanje. Mogu li ja, jeste ikad čuo od mene da je išta ružno kažem za par načelnika, sada ih ne spominjem, da ih ne dovodim u neprijatnu situaciju, iz drugih političkih opcija. Imate ljude koji fino rade. Šta da ja kažem tim ljudima? Evo, Božo Sjeran, koji je u nekom momentu podržao predsjednika dok je bio ovaj SDS, dolazio na taj miting, bio u SDS, pa to je jedan čest čovjek domaćin, ja to vama ne mogu pisati. Ali ja sam o njemu mislio i dok je bio u SDS samo je rekao, ovo je neizdrživo, jer ovi ljudi sve što rade, rade na način, ajde kako ćemo naštetiti SNSD-u i ovaj predsjedniku Dodiku. A tog se čovjeka hvalio i kad je pobjeđivao SNSD. Moramo li imati tu širinu? Ako to ne možemo imati, onda imamo problem. Ali srećom, opozicija je uvijek tako mala zato što razmišlja primitivno.
0: Znam li se ko će biti novi visoki predstavnik u javnosti? Se već spekuliše o tome?
1: Da, vjerujte da ja to ne znam. To je bilo stvar nagađanja. Pratim malo više nego iz javnosti, ali ta imena meni neka jesu poznata, neka nisu, a trudim se da budem profesionalac unutar SNSD-a. Ja sam zadužen zajedno sa organizacionim sekretarom Miroslavom Vojićem za organizaciju partije i segment koji ja vodim jesu financije na nivou Bosne i Hercegovine. Tim pitanjima se bavi neko drugi i ja uopšte ne sumnjam da će to biti pravi izbor,
0: da.
1: Ako do njega dođe. Ako nam neko ponudi, je prihvatljivo.
0: Da.
1: Ako ne bude bilo prihvatljivo, nije prihvatljivo i gotovo.
0: Dobro. Ajde, kad ste već spomenuli da se bavite financijama, sljedeće pitanje jeste i pravilnik o povratu PDV-a. Dugo se nekako o tome pričalo, još duže se čini mi se čekalo na to sve. Konačno je usaglašen, koliko sam uspjela, vi ste nedavno imali pres na tu temu. Čekalo se na njega godinu dana. Zašto je trajalo toliko dugo procedura?
1: Da se razumijemo, ja sam imao želju da to bude završeno za 3 mjeseca, a objektivno bi to trebalo biti završeno u 11. i 12. mjesecu prošle godine, zato što je upravo

50 miliona konvertibilnih maraka. Do 50 miliona konvertibilnih maraka, manje prihoda, gospođa Zora Vidović ima tu budžet. Ali je prva izašla sa mnom i rekla, spremni smo, možemo da odgovorimo u smislu procedura i spremni smo da potrošimo taj novac, jer vidite

0: Se nema.
1: Nema.
0: Nema.
1: Sam da nije, sam da je prva nekretnina.
0: Dobro.
1: Morat ćete donijeti po pravilniku, ali ajde, sačekat ćemo da bude usvojen. Morat ćete donijeti rodni list, morat ćete donijeti vjenčani list da vidi se da li ima zajednička imovina, morat ćete donijeti uvjerenje od poreske uprave da se vidi da niste vlasnik bilo nekretnine u proteklih 7 godina, morat ćete donijeti od strane RUGIP-a da ste se uknjižili, morat ćete donijeti papir od strane investitora da ste isplatili sve i morat ćemo sačekati upotrebnu dozvolu za taj ovaj objekt, ali ne možete se ni knjižiti bez upotrebne dozvole da znamo da se radi, da nije malverzacija, da je to objekat koji je završen. Kad to sve prikupite, dođete, predate i uprava vam vrati novac, mislim da je rok 30 ili 60 dana. Maksimalan iznos je 25.000. Tačno je da ovi ljudi koji čekaju neće biti uskraćeni i koji čekaju od 12.4. do danas. Tačno je da smo imali inflaciju pa da taj novac nešto manje vredi. Ali isto tako tačno da maksimalan iznos 12.4. i danas je različit. Stalno imamo korekciju tog maksimalnog iznosa na više, jer je on vezan za prosječnu cijenu kvadrata stana. Kako raste prosječna cijena kvadrata stana, raste i maksimalan iznos koji će korisnici moći dobiti.
0: Jasno. Još jedno samo pitanje. Prije dva dana bili ste i na Jahorina ekonomskom forumu i naravno opet se tu otvorilo pitanje vezano za akcize. Samo kratko ću se vratiti da podsjetim. Republika Srpska umanjila je akcize za 10 pfeniga po litru. Prokomentarisali ste na Jahorin ekonomskom forumu da je i pitanje akciza političko pitanje, a ne ekonomsko, i da bi ukidanje akciza značilo odustajanje od infrastrukturnih projekata. Šta se konkretno mislili sa tim?
1: Kad je u pitanju rast cijena goriva, vozite se autom, vidite udes ispred sebe u kom vi niste učestvovali. Hoćete li vi izaći, izvinjavati ili preuzmati ikakvu odgovornost? Nećete. Imate sukob, udes koji se desio između Izraela i Amerike s jedne strane i Irana s druge strane. Kao posljedica tog sukoba je došlo do globalnog rasta cijena. Šta Republika Srpska ima i kakvu odgovornost nosi Republika Srpska kad je u pitanju globalni porast cijena? Zašto nas krivite? Mi samo nismo bili krivi za koronavirus ili za ovaj hantavirus, za stvari koje se pojave i sa lokacija i na način koji nemaju nikakve veze s Republikom Srpskom. Ali imate političke lešinare koji osjete da je to dobra tema, koji osjete da tu građani osjete pritisak kao što svi mi osjetimo pritisak. E, ajmo mi sad objasniti da je Republika kriva za to, Republika Srpska kriva za to. Učestvujemo li mi u sukobu kad je u pitanju Ormoški prelaz? Ne učestvujemo. Možemo mi na ikakav način uzeti? Ne možemo. Rasle cijene nafte je svakdje u svijetu. Ali sad oni kažu, ajde sad smanjite poreze, smanjite akcize i PDV. Pa sačekajte sad malo, šta smo mi uradili tu? I izvučete Srbiju, gdje je akciza marka 25, u Republici Srpskoj 0,70. Odnosno u Bosni i Hercegovini. I kad je Srbija smanjila sa marku 25, smanjila je na marku. I dalje akciza veća nego Bosni i Hercegovini. I dalje je gorije u Bosni i Hercegovini jeftinije nego u Srbiji. I jedino je što ja znam da Italija korigovala akcize ili imala najviše kad je u pitanju Evropska unija. To je jedan dio priče. Znači, one su već minimalne. A iz akciza se grade putevi i autoputevi. I onda ti dušebrižnici koji su ekonomski nepismeni ili su politički bezobrazni, izađu i kažu, ukinite akcize, ali molim vas da mi gradite ovaj putni pravac, da održavate saobraćajnice, da imamo bezbjednost saobraćaja i tako dalje. Pa kako ti misliš da bilo ko može s jedne strane smanjiti svoj prihod, a s druge strane povećati izdatke? Još ako se vi, aj sad, evo, ta pojavi se razlika, pa eventualno da se zadužite. A kad se zadužite, pa strašno, ovi su se zadužili. Pa to su u političkom smislu neznalice koje nemaju pojma o ekonomiji. I lako imaju, a govore ovakve gluposti, onda sam politički bezobrazan. A pogledajte ovo,

0: ja ne znam koliko ih ima, 6 ili 10 opština gdje su na vlast partije koje nisu iz SNSD-a. Banja Luka, Bijeljina, Šamac, Gacko, da ih ne nabrajam dalje. Oni od PDV-a i akciza su uzeli za 6 godina 1 milijardu maraka. Banja Luka ove godine samo 100 miliona. Kako to funkcioniše? Kad se prikupi taj novac, uplati se na račun Ministarstva financija kod gospođe Zore Vidović, a onda ona po zakonu u budžetskom sistemu isplaćuje svakim opštinama pripadajući dio. Pripadajući dio Banja Luci je 100 miliona ove godine. 100 miliona. Gradska uprava i Draško Stanivuković koji kaže smanjite akcize i PDV je uzeo od akciza i PDV-a. Je li jednu tražišu vratio? Je li rekao ovo je previše, ja ne želim da uzmam zato što je to previše od naroda. On uzima novac, a viče ovo treba smanjiti. Kaj ne mogu ja tu ništa. Pa možeš donijeti odluku na Skupštini grada i sve ove pobrojane opozicijone partije da 30% od toga što ste prikupili da ćemo vratiti ljudima i da ćemo im platiti sve komunalne usluge. Ako je pa ne mogu ja to. Pa ti ne možeš, a država može. Znači to je... Samo se koristi neinformisanost ljudi,
1: da.
0: Ali se ljudi podcjenjuju na najprimitivniji mogući način. Znači uzeo, pitajte, jeste li uzeo 100 miliona maraka od PDV-a i akciza? Jeste vratili nešto od toga? Što niste dodatni dio izveli da pomognete građanima? Kaže, mi imamo besplatne udžbenike. Pa vlada plaća besplatne udžbenike do 5. razreda. Imamo stipendije. Pa vlada plaća stipendije. Gradimo pute. Pa vlada gradi mnogo više puteva nego vi, pa između ostalo gradi i po Banja Luci. Ljudi, to nije politika. To je mržnja.
1: Ministre, hvala na izmjenu vremena.
0: Hvala vama.

0: 18. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da generala Ratka Mladića pusti iz zatvora na liječenje u Srbiju zbog lošeg zdravstvenog stanja, potvrdio je za RTS njegov sin Darko Mladić. Haški tribunal je po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo, rekao je Darko Mladić.
1: Odbilo je naš zahtjev sa obrazloženjem da lekari koji su mog oca lečili od urinarne infekcije kad je dobio moždani udar i kojem je trebalo mjesec dana i drugi moždani udar da dobije, da bi oni konstatovali da on zaista imao moždani udar, da je to najbolji nivo moguće nege lekarske i da on nigde bolje nego te ne može da dobije, da bi čak bilo štetno za njega da ga sad prebacujemo u Srbiju kad već ti lekari toliko dugo ga leče i on je od njihovog lečenja u takvom stanju da samo što nije umro. Nažalost, tribunal je po ko zna koji put pokazao da je oruđe u rukama moćnih zemalja koje su ga napravila za realizaciju svojih geopolitičkih ciljeva i da što se tiče mog oca konkretno važe neka posebna pravila koja nisu, da kažem, bila primenjivana na nekim drugim zatvorenicima.
0: Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana objasnila je odluku da odbije zahtjev za oslobađanje generala Ratka Mladića radi liječenja u Srbiji. Navodimo da je stanje Ratka Mladića loše zbog hroničnih bolesti, iako je

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

teže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako.

0: su bili u Brazilu, tada su pobjedili tu reprezentaciju Brazila, napravili jedan bum zaista u svijetu školskog futsala. Sutra igraju sa reprezentacijom Slovačke za tu zlatnu medalju. Slovačka je izuzetno kvalitetna. Vi ste i tada govorili da oni imaju zaista da su kvalitetni i da mogu velika djela ostvariti. To se definitivno i dešava. Sutra Slovačka, šta očekujete u tom velikom finalu?
1: Finale je uvijek izazov. Mi su džabe Slovaci u finale, a mi ćemo dati onako srce sve i ostalo što treba u fudbalu i da pokažemo tu znanje. Očekujemo i podršku iz našeg grada, iz Dervente, iz naše škole. Očekujemo određeni broj posjetilaca koji je već dogovoren. Naravno, zahvala za svega prvom čovjeku Dervente, gradonačelniku koji je nam sve to, Igor Žunić, koji je obezbedio.
0: Hvala gospodine Driniću i još jednom mnogo, mnogo sreće. Želimo vam u sutrašnjem finalu, naravno, da reprezentujete i svoj grad i Republiku Srpsku na najbolji mogući način.
1: Hvala vam, momci, verujem da će dati sve o sebe.
0: Hvala, a mi ćemo nastaviti dalje. Ono što svakako trebamo spomenuti jeste da je Republika Srpska danas pobjedila Srbiju rezultatom 2-1. Strelci za Republiku Srpsku u prvom dijelu bili su Listić i Stojičić, a onda je u samom kraju, 40 sekundi prije kraja, reprezentacija Srbije došla do tog jednog pogotka, ali rezultat se nije dolazio u finale i Republika Srpska će sutra igrati u finalu. Mi naravno pozivamo sve ljubitelje ovog sporta da gledaju zaista kvalitetan futsal, što će se sigurno dogoditi sutra u 17 časova u sportskoj dvorani Borik, jer je i reprezentacija Slovačke izuzetno kvalitetna. Slovačka je danas, nakon preokreta i velike drame, pobjedila Mađarsku u prvom polufinalu od 15 časova. Rezultat je na kraju bio 5-4, iako su Mađari vodili, Mađari koji su izuzetno kvalitetni, međutim Slovačka je pokazala da zna da igra na rezultat i plasirala se u finale. Ono što je definitivno, ovi momci će definitivno osvojiti medalju, najmanje srebrnu, svi se nadamo tom zlatu na evropskom prvencu, da se iskoristi taj domaći teren. Evo i na ovaj način pozivamo sve ljubitelje futsala da sutra od 17 časova budu u sportskoj dvorani Borik uz veliko finale između Republike Srpske i Slovačke. Prije toga od 15 časova sutra igraće reprezentacije Srbije i Mađarske za plasman na treće mjesto, odnosno bronzanu medalju na ovom evropskom prvenstvu. Ono što još jednom moramo reći da je organizacija zaista sjajna, da sve protiče u najboljem redu, a što je najbitnije, Republika Srpska na ovom takmičenju nastupa pod svojim grbom, zastavom i himnom. Toliko za sada iz sportske dvorane Borik.
2: Hvala Bojane, zaista lijepe vijesti u rubrici iz sporta. Ovog puta je futsal u pitanju. Čuli smo od kolege Bojana Božića i njegovog gosta sve detalje, a sutra je očekivano finale u kojem je reprezentacija Srpske. Sada je 18:46, mi Mozaik nastavljamo muziku. Kuc, kuc, usred.

kad je sanja, dok zagrlja tješi, svaka žena je sama. Ponesi što možeš, ponijeti sa sobom, sve ostalo pusti. Kad kažeš Bogom, sreća prati hrabre, hrabre prati srećom.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Vitamin D ima izuzetno važnu ulogu u održavanju zdravlja jer učestvuje u više različitih procesa u našem organizmu. Iako su medicinska stanja izazvana nedostatkom vitamina D kao što je rahitis poznata od 17. vijeka, sam vitamin D nije identifikovan do 20. vijeka. Naučna istraživanja posljednjih decenija pokazala su da se zadovoljavajući status vitamina D dovodi u vezu sa smanjenjem rizika od virusnih epidemija, održavanja imuniteta organizma, gustine kostiju. Istovremeno, niske koncentracije vitamina D u vezi su sa malignim, autoimunim, kardiovaskularnim i neurološkim oboljenjima. Ovaj vitamin ima veze i sa hroničnim bolestima poput hipertenzije, dijabetesa i respiratornih opstrukcija. Šta znamo, odnosno ne znamo o vitaminu D? O njegovom značaju za mentalno i fizičko zdravlje, načinima na koji se unosi i dozama koje su nam potrebne za normalno funkcionisanje organizma, najčešće razgovaramo sa zdravstvenim profesionalcima. U ovom izdanju emisije Eho nauke razgovarat ćemo iz drugog ugla, ugla fizičke hemije. Naša gošća, profesor dr. Dijana Jelić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione sisteme. Bila je na dva postdoktorska usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti sistema za isporuku lijekova, objavljenih u vodećim naučnim časopisima međunarodnog značaja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Dobroveče vama i vašim slušaocima, poštovaocima vaše emisije. Hvala vam na pozivu i evo, izuzetno mi je drago da možemo večeras da pričamo o jednoj veoma važnoj molekuli, a to je molekul vitamina D.
2: Vitamin D, kojeg mnogi zovu sunčev vitamin, posljednjih nekoliko decenija je u fokusu naučno-istraživačke zajednice. Šta znamo ili ne znamo, a trebali bismo da znamo o vitaminu D?
3: Pa evo, Tatjana, vi se već nekako u tom uvodnom izlaganju, znači, dosta rekli, iz tog uvodnog izlaganja se moglo vidjeti, znači, koliko je vitamin D bitan. Što se tiče tih naučnih istraživanja, da vam kažem, to nisu decenije, to su praktično vijekovi. Pomenuli ste taj rahitis i 17. vijek.

0: Znači, rahitis je jedna, da kažem, bolest koštanog sistema koja se javlja usled loše mineralizacije. Mi danas znamo da ukoliko želimo da imamo čvrste, zdrave, dobre, jeli, kosti mineralizovane, potreba nam je kalcijum. E, a da bi se kalcijum apsorbovao, potreban je vitamin D. Tako da se kalcijum i vitamin D, znači, nalaze u jednoj simbiozi, zajedno radi da bi mi imali ovaj zdrav koštani ovaj sistem. Tako da, kažem, taj istorijat nekako vezano za istraživanje vitamina D, znači, počinje možda čak i 350 ovaj godina. Možda bi bilo interesantno za vaše slušaoce da pomenem jedan eksperiment, u stvari, poslije kojeg je ovaj i rečeno da se radi o vitaminu D. To je eksperiment sa početka 20. vijeka. Sir Mellanby je ovaj radio taj eksperiment, odnosno ispitivao je rahitis kod pasa. I htio je da vidi da li ishrana utiče na ovaj rahitis. I on je ovaj držao pse u zatvorenom prostoru, znači bez ovaj sunčevog zračenja. Hranio ih u početku kašom od zobi i onda je vidio u stvari, znači, da dolazi do promjena na koštanom sistemu, znači da može da dođe do te pojave rahitisa, i onda je promijenio ishranu i u ishranu je stavio ulje jetre bakalar. I onda je on vidio u stvari da je taj proces reverzibilan, da to što on daje ulje jetre bakalara, da je to itekako dobro i ovaj, blagodatno za taj rahitis. I onda je on rekao ovaj jednu vrlo, ovaj, to sam preuzela iz rada, da u tom ulju jetre bakalara nalazi se jedna komponenta, on je to nazvao kao antirahitična ovaj komponenta, koja je vjerovatno vitamin, ili je slična vitaminima koji su rastvorljivi u mastima. I on ga je tad nazvao vitamin D. I to je tad prvi put se, znači to je neka 1919. godina, znači tad se prvi put pojavlje vitamin D. Međutim, ukoliko želimo malo da se bavimo ovim, da kažem, savremenim ovaj dobom, ono što je jako bitno reći, moramo pomenuti Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Svjetska zdravstvena organizacija je jedna respektabilna institucija koja je iznijela sljedeće podatke, da u svijetu postoji preko milijardu ljudi koji imaju problem sa deficitom vitamina D i da je to globalni zdravstveni problem. E sad, deficit vitamina D možda se javi i kod djece, možda se javi kod odraslih, možda se javi kod ljudi u poznijim godinama, znači apsolutno starosna granica je nebitna. Možda se javi nebitno na poli, muško i žensko, znači nebitno na kojoj se geografskoj širini nalazite, znači koje ste rase, znači on apsolutno može se javiti, znači, kod kompletne populacije na svijetu. I dozvolite mi možda samo da pomenem jedan rad, to mi je bio onako jedan fascinantan rad. Ja uvijek nekako kad dolazim ovaj ili gostujem negdje ili držim predavanje ili pričam sa mojim studentima, pričam o ovaj vitaminu D, uvijek pokušavam da saznam da li ima nešto novo, da li je neki novi rad. I našla sam jedan rad iz 23. godine. Objavljen je u jednom međunarodnom istaknutom časopisu, to je jedna kineska grupa autora radila. I ono što su oni uradili jeste jedna meta-analiza. Oni su prikupili podatke o ovaj deficitu vitamina D od 2000 do 2022. godine. Znači, to je jako dugačak ovaj period. Obuhvatili su 7,9 miliona ispitanika iz 82 zemlje. I ono što je mene zainteresovalo kod tog rada jeste u stvari zaključak. Zaključak je bio neobičan u smislu naučnog, da kažem, ovaj rada. I u tom zaključku je stojalo sljedeće, da deficit vitamina D je globalni zdravstveni problem, da je povezan sa mnogim zdravstvenim stanjima. Evo, vi ste sad u uvodnom izlaganju naveli toliko tih zdravstvenih stanja, znači to nije samo skeletno, ima i van skeletno ovaj djelovanje. I apeluju, znači, odvraćaju se ka vladama, ka državama, ka ovaj institucijama, ka obrazovnom sistemu, da je jako bitno da se poradi na prevenciji tog deficita vitamina D, i ukoliko se to ne desi, zdravstveni sistemi u budućnosti svih zemalja će biti u problemu, jer će imati toliko pacijenata sa zdravstvenim problemima koji će se moći povezati sa ovaj deficitom vitamina D. Tako da, evo, ja mislim da taj zaključak u stvari vam sve govori koliko je u stvari taj vitamin D veoma, veoma bitan, i s obzirom da ste ovo sve rekli u jednom izlaganju, znači apsolutno nam je veoma značajna molekula.
1: Vaše interesovanja

jedinica. Ovo malo prije ulje jetre bakalara što sam spominjala, tu ima negdje oko 10.000 internacionalnih jedinica, tako da je to odličan izvor. Međutim, šta je bitno napomenuti za hranu? I generalno, znači, za vitamin D. Vitamin D je jedna jako labilna molekula. Znači, toliko puno stvari utiče na stabilnost molekule vitamina D. To je prvo, znači, temperatura, on je termički labilan, toplotno osjetljiv na kiselinu.

0: vitamin D na neki nosač, ukoliko imate temperaturu od 50 stepeni Celzijusa, dolazi do značajne degradacije vitamina D. Ili recimo, na primjer, ako pržite hranu, čak možete imati gubitke do 90%. To je ogroman procenat gubitka vitamina D. I sad vi mislite, znači, jedete taj losos, unosite vitamin D, znači, međutim, gubitak je veliki. Kuhanje manje, recimo, kuhanje može čak od 30 do 50% da se gubi. I sad, ako vama dođe do, recimo, degradacije vitamina D3, on se, recimo, na primjer, može raspasti na neke izomere koji nemaju mogućnost da prođu onaj čitav put, što smo sad malo pripričali, da se biološki aktiviraju. Tako da je kod vitamina D jako bitno da bude ušuškan. Jako bitno da se ta struktura, odnosno da on zadrži svoj integritet i da onda može proći taj, da kažem, put do aktivacije.
1: Jedna od predloženih mjera, odnosno strategija, jeste i fortifikacija hrane. Šta to znači?
0: Jeste. To je jedna odlična mjera. Odlična mjera. Fortifikacija inače podrazumijeva da je to obogaćivanje hrane nekom komponentom, evo u ovom slučaju vitamin D. I ne znam, pa možda ste vidjeli i kod nas je, može se naći recimo primjer mlijeko sa vitaminom D. Imamo nekih proizvoda i na našim, u našim prodavnicama. Međutim, ono što je meni fascinantno bilo, što je Finska uvela nacionalnu strategiju za obogaćivanje proizvoda poput mliječnih proizvoda, poput, ne znam, žitarica ili recimo brašna, da se dodaje vitamin D kao komponenta. I oni su, po zadnjim ovim istraživanjima, vidjela sam da su jako popravili, da kažem, svoj status vitamina D, znači, što je dobro. I evo jedna možda interesantna priča, znači, recimo, na primjer, malo prije sam pomenula gljive. Međutim, ako te gljive izložite UV zračenju, vi možete da povećate koncentraciju vitamina D u tim gljivama. Tako, recimo, na primjer, ako gljiva ima, recimo, na 100 grama 100 internacionalnih jedinica, kad izložite neko određeno vrijeme UV zračenju, možete da povećate na 500 internacionalnih jedinica. I to radi, recimo, na primjer, u Finskoj. Šta mi je još bitno reći? Recimo, rekla sam da se, pošto je vitamin D lipofilan, on se, znači, nalazi u mastima, ne znam da li jedete slaninu, da li koristite svinjsku mast, znači tu isto ima vitamina D, međutim, imaće vitamina D ukoliko je ta životinja bila na suncu. Ukoliko vam je životinja zatvorena, kao što su bili psi kod profesora Melambija, znači ukoliko nema dodira sa sunčevim zrakama, ukoliko nije izložena suncu, znači isti je princip kao kod čovjeka. I kod biljke i kod životinje. Znači, prosto, znači, to sunčevo zračenje pospješuje vam vitamin D. Tako da je to, o tome se mora voditi računa.
1: I kao treći izvor vitamina D, to su dodaci ishrani, odnosno suplementi. Koliko je suplementacija efikasna i koliko je pristupačan proces poboljšanja ljudskog zdravlja?
0: Pa, odmah da vam kažem da sam ja pristalica suplementacije. I da ja koristim suplemente, znači počevši od vitamina D3. I u mom slučaju se pokazao kao jako efikasan i mislim da su suplementi jedan od načina, s obzirom kako brzo živimo i kako trčimo i radimo, da su jedan zgodan način za unos suplemenata. Međutim, jako je bitno da ta suplementacija bude, evo sad nam je sad nešto pametno, pa možemo reći da nam ta suplementacija bude pametna, jeli? Odnosno, hoću da vam kažem, recimo, vi i ja možemo da imamo nedostatak vitamina D3, ali ne mora značiti da nam treba ista doza. Meni možda treba 5000 internacionalnih jedinica, vama treba 400 internacionalnih jedinica. Tako da je jako bitno, znači, da se vodi računa o tome i jako je bitno da se vodi računa o formulaciji. To sam je u stvari nekako kod te svoje radove, svoje istraživanja pokušala da pokažem, znači, da je ta formulacija jako, jako bitna.
1: E sada ćemo napraviti jednu pauzu, slušamo muzičku numeru i onda ćemo da pričamo o vašim istraživanjima.

0: Slušate Radio Republike Srpske, profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, naš je gost. Naša gošća je fizikohemičar i istražuje kako povećati stabilnost i bioraspoloživost slabo rastvorljivih lijekova. Stabilnost, rastvorljivost, bioraspoloživost. Prvo da nam objasnite šta to znači i šta ste vi istraživali u svojim radovima.
1: Pa evo, možda je najlakše da to kroz radove objasnim. Evo, na molekuli vitamina D, znači malo prije u razgovoru smo rekli, znači da je vitamin D ovaj termički nestabilan, toplotno nestabilan, nestabilan u kiseloj sredini, nestabilan pod uticajem vlažnosti, i da bi mi imali neke efekte od tog vitamina D, znači mi prosto moramo da zadržimo tu formu, znači integritet vitamina D3. I evo, znači ne smemo dozvoliti da se on degradira, znači ne smemo dozvoliti, znači da ti faktori mogu da dovedu do degradacije vitamina D3, čak recimo pokazano da je u kiseloj sredini, znači on može da se raspadne na neke izomere koji uopšte nemaju mogućnost da se konvertuju u onu biološku formu o kojoj smo ovaj pričali, tako da je jako bitna ta stabilnost vitamina D3. I pošto se ja bavim sistemima za isporuku lijekova,

ja sam, da kažem, proučavala formulacije u kojima sam vitamin D nanosila na nosače koji su dio tog sistema za isporuku lijekova i uglavnom sam radila sa nosačima na bazi kalcijum karbonata. Postoji više razloga što sam uzela kalcijum karbonat. Prvo, kalcijum karbonat je dobar izvor kalcijumovih iona. Na početku smo rekli koja je veza između vitamina D i kalcijuma, tako da je to nekako meni bio i logičan izbor. Druga stvar, kalcijum karbonat je bio kompatibilan, znači koristi se kod čovjeka. I to je meni jako bitno da vam kažem, kad već pravite formulacije, znači ja moram da vodim računa, znači da će to čovjek uzeti, znači da ćemo da čovjek koristiti, tako da one moraju sve da budu, ajde kažemo, food grade, znači moraju da budu jestiva, tako da kažem. I treći razlog je bio taj što je kalcijum karbonat dostupan, jeftin, ja, to je u nauci isto tako bitno. I sad kad sam ja nanosila taj vitamin D na kalcijum karbonat, nisam u početku, eksperimenti nisu bili u početku uspješni, što je nekako bilo očekivati s obzirom na prirodu vitamina D i kalcijum karbonata, i onda sam shvatila da moram ići u smjeru modifikacije tog nosača, tog kalcijum karbonata, i koristila sam komponente kao polimere, pa onda neke antioksidanse, recimo prvi koristila sam vitamin E, odnosno u stvari derivat vitamina E, to je alfa-tokoferol-sukcinat, i pokazalo se u stvari da tako modifikovan nosač i tekako privlači molekuli vitamina D i tekako omogućava, znači, da se vitamin D zakači na takve nosače. I onda sam ispitivala termičku stabilnost i to je meni i moji kolege koji smo radili to veoma obradovalo, jer se pokazalo u stvari da je na tim nosačima vitamin D termički stabilniji za 80 stepeni Celzijusa. Znači, možete da povisite temperaturu 80 stepeni Celzijusa u sistemu, a da se ne desi neka degradacija vitamina D. To je naročito bitno, recimo, kod prehrambene industrije. I onda ove smo mi podatke objavili u jednom radu, u časopisu koji se zove Food Chemistry, to je hemija hrane, je onako istaknuti međunarodni časopis koji ima prilično dobar impact faktor 9,5, i tu su kolege iz Srbije, tu moram pomenuti profesora Milana Vraneša, on je inače alfa i omega što se tiče suplementacije, možda ste i čuli za profesora Vraneša, profesora Snežana Papović, i bili su tu kolege iz Vinče, kolege iz Sjeverne Makedone, tako da kažem onako, baš smo ponosni na taj rad i time smo u stvari na neki način zaokružili i uspjeli, znači, da termički stabilizujemo vitamin D. Šta nam je poslije toga bio izazov? Poslije toga je bio izazov to da, evo, kod te suplementacije, znači mi popijemo taj suplement i dolazimo do želuca, znači gdje imamo hlorovodoničnu kiselinu, znači to je jaka kiselina, recimo pH je od 1 do 3, i u principu ona je dobra, dobro je da imamo tu hlorovodoničnu kiselinu, ona nas štiti od raznih patogenih bakterija, ali za vitamin D ona nije dobra, jer se on raspada, znači degradira. I ako on degradira, on ne može da prođe onaj čitav proces biološke aktivacije. I onda sam morala da nađem neku komponentu koja će da djeluje tako da u tom sistemu, znači kada dođe u želudac, da zaštiti praktično vitamin D. Međutim, pošto je najbolje mjesto za otpuštanje i za apsorpciju, znači vitamina D, tanko crijevo, gdje je pH, recimo, od 5,5 do 8. Ta komponenta je, znači, morala da ima karakteristiku, znači kada dođe u tu oblast, u tanko crijevo, da se prosto raspadne i da oslobodi taj vitamin D i da ga onda poslije organizam preuzme i da se dešavaju sve one reakcije o kojima smo pričali. Tako da uspjela sam naći to jedan celulozni polimer, uspjela sam da omogućim, znači da mi vitamin D, znači da ga ne ošteti u stvari kisela sredina. I još ono što mi na kraju bilo ostalo, znači izazov jeste u stvari ta rastvorljivost, pošto je vitamin D lipofilna komponenta totalno nerastvorljiva u vodi, i onda sam ta neka moja istraživanja koja sam radila u Sjedinjenim Američkim Državama, doduše ta su istraživanja bila recimo na primjer na antihipertenzivima i nekim antipireticima, ali eto, primijenila sam, da kažem, isti model. Ja sam, pošto nisam mogla ništa da uradim vitaminu D u smislu da ga hemijski promijenim, ja sam odlučila njega fizički da promijenim. I sa tom fizičkom promjenom ja sam uspjela da poboljšam njegovu rastvorljivost čak do 5 do 6 puta, što je veoma dobro. Ali da bi možda slušaoci shvatili o čemu se radi, znači vi kad imate aktivne komponente, recimo koje su slabo rastvorljive u vodi, u čvrstom obliku, taj čvrsti oblik

0: oblik može da bude u kristalnom i u morfnom stanju. I taj kristalni oblik, on je na sobnoj temperaturi, znači veoma stabilan i on je nerastvorljiv u vodi. Međutim, ukoliko taj kristalni oblik prevedete u amorfni oblik, znači supstanca vam ostaje ista, znači ne mijenja se nikakva, da kažem, hemija, hemijske osobine, znači ukoliko prevedete u amorfni oblik, taj amorfni oblik vam je rastvorljiv u vodi, međutim veoma je nestabilan. I moj zadatak kao fiziko-hemičara jeste da ja ovladam, odnosno da savladam tu amorfnu formu, da joj ne dam da se vrati u kristalno stanje. I to je u stvari moj, da kažem, cilj. Znači, to je moj osnovni zadatak, znači, vezano kod sistema za isporuku lijekova. Ja nalazim načine da očuvam amorfne forme lijekova koje su slabo rastvorljive u vodi. I tu mi fizička hemija fantastično pomaže. Imaju dvije oblasti, jedna se zove termodinamika, druga se zove kinetika. Evo, ako budu moji studenti slušali, sjetit će se tih oblasti. I kažem da ja te, da kažem, fizičko-hemijske alate, znači obilato koristim da ovladam tom amorfnom formom, tako da sam ja na kraju na taj način u stvari riješila problem i te rastvorljivosti. Radili smo u stvari simulacije rastvorljivosti u laboratoriji. Znači, vi možete recimo u raznim fosfatnim puferima, znači da radite simulaciju onoga što se dešava u organizmu, možete da radite u laboratoriji. I onda smo radili simulacije i stvarno se pokazalo, znači, da je rastvorljivost daleko, daleko bolja i bioraspoloživost u odnosu na ovo, da kažem, kristalnu formu vitamina D. Tako da, eto, tako kažem, ukratko o mojim predavanjima.
1: Ali ako sam vas dobro razumjela, vi u stvari radite na tome da, ako na primjer uzmemo suplement D3 vitamina, koji je teško rastvorljiv u vodi,
0: da,
1: koji 30% gubi, je li tako, već svoje osobine u želucu, da, koji kada dođe u tanko crijevo opet tu ima određenih problema, vi sada ste došli u fazu da pravite, ako se tako može reći, te nosače koji će da zaštite sve osobine D vitamina, da on bez ikakvih problema dođe u tanko crijevo, da se tu nosač raspadne.
0: Jeste, apsolutno.
1: Je li tako?
0: Jeste.
1: I da D vitamin bude u punoj funkciji.
0: Jeste.
1: Je li u stvari mi imamo problema ako i uzimamo suplement D3 vitamina, kažemo on ne radi nam. Imam i dalje problem deficita. Je li to upravo što on gubi te svoje osobine?
0: Da, što se raspada. Da, jeste. Znači, ja kad sam krenula da rješavam svoj problem vitamina D3, znači ja sam krenula sa suplementacijom, međutim suplementacija nije dala zadovoljavajuće rezultate. Znači, doze su povećavane, međutim ništa nisam mogla da promijenim. Onda sam se ja u stvari zainteresovala, znači, šta se dešava. Ja uzimam suplementaciju, znači šta se dešava, tako da je formulacija jako, jako bitna. Znači, formulacija mora biti tako napravljena da očuva molekul vitamina D. Znači, on ne smije biti taknut, znači on ne smije da se raspadne niti u želucu, niti prije nego što ga počnemo koristiti. Znači, mora da, znači vlaga može da utiče na vitamine. Tako da poenta je u stvari da se očuva integritet, da se on našem organizmu da kompletna čitava molekula netaknuta i onda da ga organizam obradi i da provede, znači, kroz sve one reakcije metaboličke i da ga prevede u aktivni biološki oblik i da ga da u stvari, da ga proteini odnesu gdje treba u stvari.
1: A istovremeno i nosači u formulaciji moraju da zadovolje određene kriterije.
0: Jeste, da, apsolutno. Znači, recimo, konkretno ovaj nosač što sam ja koristila, on je u stvari, možemo da kažemo, don i on nosi tu neku aktivnu komponentu, zato što je to kalcijum karbonat, on ima i one kalcijuma. Pa sam ja na taj način, to vam je kao 2:1, jele, znači imate vitamin D i imate kalcijum i sve je u tom amorfnom obliku. Znači i taj kalcijum karbonat je daleko, daleko rastvorljiviji, čak 40% amorfni kalcijum karbonat je rastvorljiviji nego, recimo, na primjer, kalcijum karbonat koji imate u, recimo, šumećim tabletama, to je kristalni oblik. Tako da ta amorfnost je omogućila u stvari da ta rastvorljivost bude veća i sigurno bioraspoloživost.
1: Smijem li vas pitati da li ćemo u budućnosti imati suplemente koji će biti rađeni, uslovno rečeno, prema ovoj recepturi o kojoj vi sada govorite, odnosno na način kako ste objasnili, i da možemo da, kada kupujemo određeni suplement D vitamin, da znamo da je to to. Znači, da kada ga popijemo, da će

0: onda odradi posao kako treba u našem organizmu, da se neće nigdje ništa izgubiti.
1: Da. Pa da vam kažem, mislim da je kod suplementacije jako bitno, znači suplementacija kada se koristi, znači da bude suplement koji je zasnovan na naučnim dokazima. To je jako bitno. Tržište suplemenata, znači imate svakakve vrste suplemenata i znači vitamin D, samo kad uđete u apoteku sigurno imate 20-30 proizvođača. Mislim da je jako bitno kada se koristi ta suplementacija, znači da se koristi suplement koji je zasnovan na naučnim dokazima. Jako je bitno da ta suplementacija bude prilagođena svakoj osobi. Ovdje bi iskoristila priliku da, što inače veoma često promovišem, personalna suplementacija. To znači da suplement bude prilagođen osobi, njenom zdravstvenom statusu. Evo recimo na primjer, ovo sam možda, možda bi, će biti interesantno vaši slušalci da čuju. Kada sam pričala, objašnjavala mehanizam aktivacije, ono što se dešava u jetri, u bubrezima, recimo, za te reakcije, jako vam je bitan magnezijum i recimo primjer kiseonik. Znači, jako vam je bitna fizička aktivnost, jako vam je bitan magnezijum. E sad, vi magnezijum možete da unesete, ne znam, recimo primjer da jedete lan ili ne znam, crnu čokoladu, a možete da uzimate suplement. Ali možda i ne morate. Znači, jako je bitno da se suplementi koriste, da imate, da kažem, dokaz da vam taj suplement treba, a ne da koristimo suplemente, recimo, na primjer, ja vama nešto kažem da sam koristila, pa onda vi, jeli, ili recimo, na primjer, ako nešto, pošto nas evo marketingu, to je znači jako, znači, da nam, zbog toga, znači, zbog nekih reklama, znači, mi mislimo da nam to treba. Znači, to je jako, jako bitno, znači, da bude ta personalna suplementacija i pametna i da bude suplement koji ima naučni dokaz da je dobar.
0: Kako da znamo koji je suplement naučno dokazan, da znamo da je dobar?
1: Pa evo, jedan od načina jeste i ovaj razgovor sa mnom.
0: Dobro, nećemo nikoga reklamirati. Sad za kraj samo pitanje, na koji način, odnosno kako da omasovimo primjenu vitamina D3 koji nam je toliko neophodan?
1: Da, pa evo, mislim da je model Finske fantastičan. Znači ta fortifikacija hrane je dobro rješenje. S jedne strane, a s druge strane mislim da je najbolji način unošenja vitamina D, proizvodnje vitamina D prirodan način. Odnosno, da koristimo ovo sunce, mi živimo na fantastičnom podneblju. Mi znači imamo nekako sunca, recimo, pa ne znam, eto, mart, april, recimo do oktobra. Tako trebamo da koristimo te blagodati, znači ovog prostora gdje živimo. Evo da vam kažem, skoro sam u aprilu mjesecu bila sam na univerzitetu u Edinburgu i baš pozvali profesor Colin me pozvao, znači da pričam upravo ovim mojim da kažem istraživanjima vezano za vitamin D i recimo oni svi tamo piju vitamin D. Svi koriste. Znači oni imaju jako malo sunčanih dana. Tako da je to da mi u stvari kad pručamo vitamin D, ja kažem, mi nismo ni svjesni na kakvom području fantastičnom živimo i koliko imamo sunčanih zraka, znači koliko imamo sunčanih dana u toku godine. Tako da mislim da je to jako, jako bitno, znači taj prirodan način unošenja vitamina D.
0: Profesorka, hvala vam mnogo što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke.
1: Hvala vama na pozivu i evo nadam se da će ove informacije koje smo i ovaj razgovor da će nekako dati prave naučno zasnovane informacije, znači vašim slušaocima i da je ovo u stvari jedan od načina kako možemo u stvari da utičemo na javnost, znači da vidi i da shvati da je molekul vitamina D veoma, veoma bitan i za naše zdravlje i da možemo, znači da radimo prevenciju sa vitamina D za neka, da kažem, zdravstvena stanja. Hvala vam puno na poziv.
0: Hvala i vama još jednom. Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

Hoću makar na tren da se vrati u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vrati

Želeo bi da te mogu naći, svu raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina? Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta?

pokriti srićom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas

konje nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu di se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar

Slušali smo Allegro Molto, završni stav simfonije za gudače u D duru, broj 8 Felixa Mendelsona. Izvođači su bili članovi Gewandhaus Orkestra iz Leipziga, kojim je dirigovao Kurt Masur. Edvard Grieg. Desetak minuta današnje emisije rezervisali smo za klavirski koncert u A-molu. Slušat ćemo treći stav Allegro Moderato Molto e Marcato. Halina Černji-Stefanska, klavir. Poljskom radiosimfonijom diriguje Jan Krenc.

Kinja Halina Černi-Stefanska i članovi Poljske radiosimfonije pod upravom Jana Krenca. Poštovani slušalci, ostaje nam još toliko vremena da čujemo i prvi stav simfonije u C-duru francuskog kompozitora Georges Bizet-a. Allegro, velikim simfonijskim orkestrom, diriguje Alfred Scholz.

akord. Dragi slušalci, muzikom grupe The Neighborhood završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Igor Marić i Tatjana Savić.